0: Radio Mosambiki, tete ndiniansa.
1: Kudziwitsa, kupunzitsa, ndikusangalatsa.